juma enu ti ya fra owanwa en sentre ni ya owanwa juma o ye wo ye nana no bless no ara do da fo ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard akama ya mama